0: Au se sa ia whanoka pe ko kore ke hu whanga tu i he ngahi tarawha tapu ko toa pe wha ao whaki pe a mehe tau por kalamanga talangata hei a te ao whai ki tua mao. Kai ata ki o mou motu a whai whatongia ki o mou reti o ke whakahoko atu a si o mou por kalama
1: ki he e fi a fini.